Ari, kay asa minuto kunata kumpanyaychi. Yuyachi ximikunawan kan kunata kumpanyangapa. Imunas Jesucristo kay tacha pikashpa, paipah yachakuna mo yachachishpa kashna minirka. Kusikuichi suktah kunata yakikuna, kan kunata pistaita Dios kazakingami. Kusikuichi sungupi ima mata yuyaita mana sarikuna, kan kunami Dios taka rikungichi. Jesucristo rimaspa, sumak ximikunata rikuchin. Kusikuichi suktah kunata yakikuna. Kusikuichi sungupi ima mapa yoyaita mana charikuna. Kuna kai punja, kan joven, kan señorita, kan yaya mama mai pikangi, ciudad pikangi, tampo pikangi, tal vez yakiwan kangi, kusiwan kangi, imashina kangi. Imashina kaspapis, Jesucristo rimashkata yerispa, yukanchi kausipi, kusikuspa kausasu. San Mateo capítulo 11, verso 28. Subtexto magyue kunata rikuchin. Imatarora namantapis, aparina, sina kunamantapis, saikuska kuna, tukui kuna nyuka pagman samuichi, nyukami kan kunataka samachisha. Kai tiempo, kai horas, kai kisa, kai wata, kai punja, nyukansi kausip imasina kanji. Sukunaka zakiwan, sukunaka contento, sukunaka mikuna isa, sukunaka mikunayo, sukunamanka teitamito bendiciaska, suma kausai, familia, kousa, warmi tandaza. Sukuna pasca, kusa ijek tukuna, warmi ijek tukuna, wawakuna ijek tukuna, punza kuna kaskansi. Jesucristo rimas panirka, nyukami kan kunataka samachisa, nyuka pagma samuichi. Cristo pagma josuyasun, paita paginisun, imasina nyukanchi kausa kuspapis, imalaya zakita pakuspapis, imatukukuspapis, Jesus pagma josuyasun, paimi nyukanchi kita kusichinkapis.

Tepeda, umamanta chaki punta kama kang manchurachi. Hospital Fibus Pam, kamba kausita, hasta un aji hambihuna to makipimi, kai iski chunga kanchis ungukunata hambihunatapis, hambigapa hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niawi ungukunat hambihuna, mana patatarik niawikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis diyami, tuzun, chunjujikuna unguskata hambihuna, yawar kurina, raku, chuzurinakuna, Ungukti, aicha kapastaspa hambikuna, ispa yuksi kutukunata, rinunta hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinrin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna por yuleita, ajichikuna, rikunaya, awa aicha kuna, yakitukuskata, pinganaya rikurista, Mana aji aji ascata, ima ija guacariscata aji chispa, sumo guachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuska perritu, radiólogo puna, shungu ungukunata hambikuna, aicha ta sinchiachik nikunkuna manta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakuna ta hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiaku aichakuna ta paskas papis, la auskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna pungihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai ratos hamu ija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchi grami, yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-80.